0: Sir.
1: I'm fine, thank you. What about you?
0: I'm very okay.
1: Uh-huh. Niambie.
0: Hey, ito baby mko nayo leo.
1: Eh.
0: Mbaya.
1: Mbaya kwa nini? Nieleze.
0: Wewe hapa kwa huko Nyandarua huko kuna baridi nyingi.
1: Wapi?
0: Nyandarua sijui wapi.
1: Huko Nyandarua?
0: Eh.
1: Kwa Waru.
0: Wewe?
1: Ah, kiangai.
0: Huko na mawingu kama ni mvua.
1: Poleni sana, poleni sana.
0: Inaangua kama upepo hivi.
1: Ehe, niambie sasa.
0: Sasa nikuulize Maina.
1: Eh.
0: Hawa watu wanataka tu utawatetea mpaka wapi? Hata kingaji inapiga kayamba ifiki mwisho.
1: Ehe, nakusikiza.
0: Unataka uwatetee mpaka wapi? Na unajua makosa yao ni wapi? Hawa watu ni mbili tatu hivi washamaliza mambo yao.
1: Ehe.
0: Eh, sini ukweli, wewe unaongeleza mara mbili hivi tatu. Utaharibu kwako, ya taharibu kwake, lakini yaonaje hivyo? Hii ni hesabu ya baadaye kwake.
2: Unajua tunaongea mambo ya wigs.
0: Eh?
2: Ya shida watu wa Nyandarua, wamefunika masikio na boshori. Sasa unaongea mambo ya wigs, wewe umeweka masikio boshori.
0: Boshori na gloves.
2: Na glass, hiyo sio mambo ya Nyandarua. Sasa tunaongea.
0: Alafu Maina nikuulize. Maina before you go. Kaili. Maina benda iliisha.
2: Sasa unasikia? Unaona sasa?
0: Hapana, usikue hivyo, usikue hivyo. Tafadhali.
2: Hiyo ilienda. Ilienda.
0: Ah, ni baridi bwana.
2: Okay. Na nilijua Nyandarua ni mbali, lakini sikujua ni mbali hivyo. Aki.
0: Hata mwalimu hapa yuko zaidi yangu kweli.
2: Hebu tumanisha gunia ya warugu. Waweke hapa land place wakienda wakipeleka wakulima.
0: Nipatie address. Inakuja.
2: Tumana.
0: Baada imefungwa mpaka juu iko na mpaka ndevu.
2: Tumana.
0: Guni iko na mpaka ndevu.
2: Bas. Aya, salimiana Nyandarua.
1: Bye. I swear I cannot do this, Aki ya Mungu.
2: Sai, ngoja. Ebu ngoja. Show ya jana ndio inafika Nyandarua sai. Wajua huyo hatuko naye hapa. Sai ndio classic imefika Nyandarua.